niatekisi tauto kwaro tanirudisa kwetu nione baba nirudisa kwetu nione mama.